0: Deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul, cumni pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună dimineața și gânduri bune tuturor! Deși nu am prins răsăritul soarelui de astăzi, ne strângem pe frecvențele tinerii generației remetiste. La ceas bate ora 8, e de vreme și de aceea suntem scumpi la vorbă, însă nu pentru mult timp. Urmează să facem o ușoară încălzire cu hiturile de la vest, iar mai apoi trecem și la partea informativă a emisiunii Ceasul Deșteptător. Aflăm despre inițiativa Ministerului Culturii de a restaura conacul urban Ianușevski, un monument de arhitectură și istorie de importanță națională. Cu siguranță e frumos să te plimbi pe străzile din Chișinău, dar e mult mai greu să ai examene la matematică. Așa cum mulți elevi întâmpină probleme la această disciplină, Ministerul Educației și Cercetării a lansat în cadrul campaniei Matematica de la egal la egal 10 lecții video noi. La microfon sunt eu, Ana Rotaru, și vorbesc entuziasmată despre melodia Sunny de la Stereophonics.

În mod frumos de a începe matinalul, ceasul deșteptător a fost să le ascultăm pe Brandon Flowers cu melodia Still Munchy. Și deși muzica este o parte importantă a emisiunii noastre, ea nu este totul. Printre altele, vorbim pentru câteva minute bune și despre prognoza meteo. Apropo, începutul săptămânii ne aduce soare, dar și posibile ploi. Pe 25 mai vom avea parte de o zi cu precipitații în unele zone ale țării. Astfel, în capitală și la sud se așteaptă ploi slabe. În schimb, în celelalte regiuni, cerul va fi acoperit de nori. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la plus 29 de grade în timpul zilei, iar în noaptea vor coborî până la plus 12 grade. Așa cum îți spuneam, în cea mai mare parte a țării sunt așteptate averse cu descărcări electrice, potrivit prognozei meteorologilor. Deci, 25 mai ne va bucura cu puține raze de soare și multe piese autohtone reușite. În continuare, la ora 8 și 12 minute, facem schimb de energie cu Sandy C și melodia Oare.

TVT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: hituri internaționale.
1: 19 minute s-au scurs din această ediție și fiecare hit la Radio Moldova Tineret ne aduce un plus de energie. Răsună în difuzare o baladă plină de suflet, mai exact Trustful de la Pink. Hitul a cunoscut o perioadă de glorie și din punct de vedere comercial a ajuns în Australia, Belgia, Canada, Estonia și Franța. Piesa conține versuri despre confruntarea cu frica și încrederea că lucrurile se vor rezolva. Deci ne conectăm și noi emoțional la această melodie.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

La Radio Moldova Tineret avem hituri din orice colț al lumii. Acum am ascultat Kiss You All Over de la Exile. Și totuși ne întoarcem pe străzile din Chișinău dintr-un motiv întemeiat și frumos. Poate nu ești la curent, dar conacul urban Ianușevski, un monument de arhitectură și istorie de importanță națională din municipiul Chișinău, urmează să fie restaurat, transmite dieze.md. Potrivit Ministerului Culturii, clădirea situată la intersecția străzilor Mitropolit Gavril Bănulescu Bodo și 31 august 1989 din centrul orașului, se află într-o stare tehnică generală satisfăcătoare. Din punct de vedere istoric, clădirea a fost construită în anul 1869, iar în timpul celui de-al doilea război mondial a avut de suferit și a rămas fără acoperiș și planșeu. Ultimele lucrări de reconstrucție au avut loc în 2008, dar în 2010 acestea au fost oprite și au rămas nefinalizate. Ei bine, orice clădire istorică din orașul Chișinău merită și trebuie să fie pusă în valoare. Iar aici, la RMT, acordăm o atenție deosebită și muzicii. Tocmai de asta ne bat la ușă bere gratis și Lora.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

0: hituri internaționale.
1: Ora 8:36 de minute ne arată acele ceasornicului și hiturile de la vest ne vrăjesc frumos la Radio Moldova Tineret, iar vocea cântăreței Lichili este și ea atrăgătoare. Melodia Get Some, lansată în anul 2011, s-a clasat destoinic în topurile internaționale și a avut o performanță demnă de admirat. Melodia a fost favorita celor din Belgia, Canada, Suedia și Regatul Unit, dar o ascultăm și noi aici la Remete.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Alt și plăcut, exact la fel ca și această melodie sufletistă, The Loneliest, de la Måneskin. Și pe de altă parte, această perioadă este mai stresantă pentru elevii care se pregătesc intens de examenul la matematică. În încercarea de a depăși această problemă, Ministerul Educației și Cercetării a lansat în cadrul campaniei Matematica de la egal la egal 10 lecții video dedicate temelor de la examenul la matematică. În cadrul lecțiilor, elevii vor putea învăța despre operații cu numere întregi, metode de descompunere în factori, inecuații de gradul 1, funcția de gradul 2, precum și alte teme. Lecțiile sunt explicate pe înțelesul elevilor într-un format prietenos și accesibil pentru ca fiecare să poată înțelege mai ușor materia și să capete mai multă încredere înainte de examen. De asemenea, pe site-ul ajutuncoleg.md sunt disponibile și alte lecții video filmate anterior pe diferite teme de matematică. Ei bine, poate matematica nu este nici punctul nostru forte, dar, în schimb, stăpânim la perfecție domeniul muzicii. Mai departe vrem să vă ascultăm pe Nicoleta Gavriliță și melodia Știu Bine.

Și dacă melodia știu bine de la Nicoleta Gavriliță, inima dicta, în cazul nostru timpul le decide pe toate. E 8:49, dar emisiunea Ceasul Deșteptător este pregătită să-ți țină companie și în următoarele 2 ore. Avem o mulțime de subiecte de bifat, chiar și câteva rubrici mai speciale, precum calendarul zilei și top news. Eu, Ana Rotaru, îți fac această dimineață mai frumoasă alături de John Newman.

0: ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Ora 9 la ceas și salutări calde din studioul Radio Moldova Tineret. De asemenea, cu aceeași deschidere te așteptăm și pe rețelele sociale Facebook, Instagram și TikTok. Iar cine caută găsește și pagina noastră online rmt.md. Apropo, în aceste momente asculți emisiunea Ceasul Deșteptător, unde suntem informați și bine dispuși. Nu știu cât de mult îți place sportul și mișcarea, însă urmează să discutăm despre maratonul Vlahora. Ediția din acest an s-a desfășurat pe 24 mai și a adunat mii de pasionați ai ciclismului. În principiu va fi și o oră cu accente istorice. Eu, Ana Rotaru, am cules din calendarul zilei cele mai însemnate evenimente și sărbători. Acum zic să trecem la treabă, rămânem pe undele muzicii alături de Benson Boone și Mr. Electric Blue.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Am schimbat cu locul genurile muzicale între ele și l-am ascultat pe Bon Jovi cu melodia We Don't Run. Deși titlul melodiei spune clar noi nu alergăm, iată că cicliștii din Moldova au făcut-o ieri de bună voie și cu drag în cadrul maratonului Velohora. Participanții au lăsat mașinile acasă pentru a promova un stil de viață sănătos și pentru a se bucura de o zi activă în comunitate. În timp ce unii sunt veterani ai festivalului, alții s-au lăsat motivații de curiozitate, fiind la prima lor experiență de acest gen. Evenimentul, apropo, a ajuns la cea de-a treia ediție, iar traseul din acest an a testat rezistența participanților pe o distanță generoasă, chiar prin inima orașului. Lansată în 2009, când aduna sub 1000 de pioneri ai ciclismului urban, Velohora a cunoscut o creștere de aproape 14.000 de participanți, demonstrând că orașul Chișinău are un potențial uriaș pentru transportul alternativ. Ei bine, sportul este viață, iar muzica îi dă savoare și mai multe emoții. Înțelegem acest fapt alături de Katy Rain și melodia Salvează-mi lumea.

0: hituri internaționale.
1: If you try just a little more times, I would have made you a believer.
2: Și ajungem pe partea vestică a hiturilor la ora 9 și 18 minute, alături de Eliza, The Jacket și Rain cu hitul Born Again, lansat în anul 2025, fiind altfel și o lansare reușită. Majoritatea criticilor au reușit să-și expună punctul de vedere despre acest hit. Criticii muzicali au lăudat melodia, considerând-o ca o piesă remarcabilă de deschidere albumului, datorită producției sale dinamice și vocii artiștilor. Ba mai mult, piesa a debutat pe primul loc în topul oficial al Talentei și am inclus-o și aici în playlistul nostru.

0: știri pentru tineri.
1: Suntem la ora 9:28 de minute și urmează să ne despărțim pentru câteva clipe de muzică și să ne apropiem de spera noutăților. Discutăm despre dezastrul provocat de ploile torențiale din 22 mai în raionul Călăraș. Ei bine, prietene, râul Bâc a ieșit din Albie și a inundat peste 100 de hectare din terenuri agricole, lăsând în urmă pagube uriașe. Peste 70% dintre agenții economici din zona au fost afectați, iar culturile de floarea soarelui și brumb sunt compromise. Pentru a primi eventuale despăgubiri, agricultorii au fost îndemnați să-și înregistreze urgent pagubele la Comisia Locală pentru situații excepționale. Astfel, toate datele colectate vor ajunge ulterior pe masa guvernului. Îți reamintesc că raioanele Călăraș și Ungheni au fost printre cele mai afectate în urma condițiilor meteo nefavorabile din seara zilei de 22 mai, fiind înregistrate și 2 decese. Ei bine, în fața ravagiilor naturale suntem total neputincioși și, deși este imposibil să fugim de pagubele produse și de alte probleme, Mihail ne îndeamnă chiar acum să o facem.

0: Hituri internaționale.
1: Tic-tac, tic-tac, ceasul arată 9:36. Și apropo, hiturile sunt o evadare din viața cotidiană, un fel de refugiu pentru noi și probabil la fel a fost și pentru Bruno Mars, care a lansat în anul 2016 hitul Too Good To Say Goodbye. Per ansamblu, versurile transmit o dragoste profundă și o rugăminte pentru o a doua șansă, iar o parte din fani chiar au rezonat cu versurile piesei. Deci și noi credem în a doua șansă.

Am petrecut fiecare secundă în compania interpreților Aleso și Zara Larson cu melodia Arts și de la Radio Moldova Tineret vorbim despre ce se întâmplă zilnic, ce urmează în viitorul apropiat și ce a avut loc cu mulți ani în urmă. Dar ce știm despre 25 mai? Ei bine, este 145-a zi a calendarului Gregorian și ziua 146-a în anii bisecți. Mai sunt 220 de zile până la sfârșitul anului. Acum, calendarul zilei ne poartă spre 1977, când a avut loc premiera filmului Războiul Stelelor, în regia lui George Lucas, unul dintre cele mai de succes din istorie. De asemenea, avem în vedere și anul 1977, când guvernul chinez elimina o interdicție veche de un deceniu asupra operei lui William Shakespeare, punând efectiv capăt revoluției culturale începută în 1966. Un alt eveniment care a avut amploare a fost 2009, pe atunci Coreea de Nord testa al doilea dispozitiv nuclear, urma căruia s-a creat tensiuni în comunitatea internațională. Subliniez că astăzi, 25 mai, Republica Moldova marchează Ziua Nistrului, o zi dedicată protejării și valorificării unuia dintre cele mai importante râuri ale țării, care asigură apă potabilă pentru aproximativ 80% din populația Moldovei. În cele din urmă, o familie, de fapt, suntem și noi uniți aici la Radio Moldova Tineret, iar muzica este o parte din noi. În continuare ne bucurăm de melodia Știu că mă iubești de la Moni Burdăianu și Phoenix.

Focul iubirii poate nu s-a stins, dar finalul orei a venit aici la Radio Moldova Tineret la 9:46 de minute. Dar eu, Ana Rotaru, rămân cu drag la microfonul emisiunii Ceasul Deșteptător și abia aștept să-ți spun despre un top al festivalurilor gastronomice care atrage anual milioane de vizitatori din întreaga lume. Până atunci te las cu Taila în difuzare.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună dimineața! Toate salutările zboară spre fiecare ascultător al postului nostru de radio. Între timp ne-am sincronizat perfect cu timpul, e ora 10 și suntem împreună la emisiunea ceasul deșteptător. Apropo, e comod și simplu să ne ascult și live pe rmt.md. Eu sunt Ana Rotaru și nu a fost deloc zgârcită când a venit vorba de alegerea temelor de discuție. Avem vești bune din domeniul culturii. Ei bine, patru obiective de patrimoniu cultural și istoric situate pe ambele maluri ale Nistrului vor fi restaurate și valorificate. Printre obiectivele incluse în proiect se numără și Mănăstirea Țâpova. Probabil că în această vară vom ajunge și pe acolo. Apropo, tot în sezonul estival, mulți copii își doresc să-și petreacă vacanța în taberele de vară. De aceea, imediat aflăm și numărul exact al locurilor disponibile. În momentul de față, însă, găsim multă inspirație în hitul Ready for Love.

Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

Cu 7 zile mai devreme, sezonul estival a venit pe frecvențele Radio Moldova Tineret grație melodiei Me gustas tu de la Manu Chao. Și pentru că tot simțim mirosul verii, zic să aflăm la ora 10 și 12 minute mai multe detalii despre taberele de vară. Ei bine, numărul total ar fi undeva în jur de 19.000 de locuri disponibile în vara lui 2026 în 27 de tabere publice și 14 private. Ministerul Educației și Cercetării estimează un total de aproximativ 19.631 de locuri, dar numărul final poate varia în funcție de autorizarea și capacitatea fiecărei tabere. Pe lângă taberele clasice, vor funcționa și tabere cu sejur de zi în școlile și centrele extrașcolare. Se pun accent astfel pe siguranța copiilor, respectarea normelor sanitare și organizarea de activități educative și recreative. Prețul estimativ este de circa 402 lei pe zi pentru taberele cu cazare și 315 lei pe zi pentru cele de zi. De asemenea, trebuie să-ți mai spun că 25% dintre bilete vor fi gratuite pentru copiii din familiile vulnerabile, iar restul pot fi cumpărate achitând 20% din cost. Sezonul taberelor începe în iunie și durează până la sfârșitul lunii august, fiind organizat în 3-6 schimburi de câte 10-15 zile fiecare. Ei bine, bucuria copiilor este și bucuria părinților automat, iar mica noastră fericire sau satisfacție a zilei este că o avem în difuzare pe cuibul și melodia Ne vom topi!

0: internaționale.
1: E 10 și 20 de minute și deși suntem mari pentru a crede în fantome, ascultăm piesa cântăreței Eva Max, care este exact despre acest lucru. Hitul Ghost a fost lansat în anul 2023 și a primit recenzii pozitive din partea criticilor, aceștia subliniind-o ca fiind un punct foarte de pe album. Cântăreața cântă despre fantoma figurativă a fostului ei iubit care o bântuie. Ei bine, aici la Radio Moldova Tineret, muzica este punctul nostru forte.

Aici, la ceasul deșteptător, ne-au hipnotizat cu vocelor magnetică de Black Keys și melodia Stop Stop. Și pentru că suntem mereu în căutare de experiențe neobișnuite sau ieșite din tipar, aflăm despre câteva festivaluri gastronomice care atrag milioane de turiști. Începem de la Tomatina din Spania. Organizat la sfârșitul lunii august, evenimentul este considerat cea mai mare bătaie cu mâncare din lume, unde se adună anual peste 40.000 de oameni pentru a arunca tonă de roșii. Trecem și pe la festivalul Salon du Chocolat din Paris, Franța. Lansat în 1966, acest eveniment anual reunește cei mai buni ciocolatieri din lume și este un adevărat paradis pentru iubitorii de ciocolată. Ne îndreptăm spre Carnavalul de la Ivrea, Italia. Celebru pentru bătălia portocalelor, acest eveniment din nordul Italiei oferă un spectacol impresionant, chiar dacă lupta propriu-zisă este rezervată localnicilor. Și încheiem cu Oktoberfest din orașul München, Germania. Deși faimos pentru bere, Oktoberfest este și un adevărat festival gastronomic. De la covrigi uriași la preparate tradiționale germane, atmosfera este una de sărbătoare continuă. Între timp, noi petrecem timpul original fără deserturi și alte preparate tradiționale, dar în schimb cu hituri cuceritoare. Și o avem acum în difuzare pe Natalia Barbu și melodia Suflet Gol.

E 10 și 36 de minute și aici la Radio Moldova Tineret eu am grijă să vin la microfon cu recomandări muzicale, printre care și albumul Nopții. E luni, e început de săptămână, iar de la ora 22 pornim într-o călătorie frumoasă alături de cântărețul George Ezra și albumul Căutat în călătorie. Albumul a fost un succes comercial căci a primit recenzii pozitive din partea criticilor muzicali. A debutat pe locul 3 în UK Singles Chart, înainte de a urca pe locul 1 în octombrie 2014. Mi-a tras atenția că albumul a fost inspirat de o călătorie pe care Ezra a făcut-o prin Europa în mai și iunie 2013. Dar și melodia Budapest, inclusă pe acest album, este greu de ignorat.

Am bifat încă o melodie din playlistul nostru. Am ascultat-o de această dată la ora 10 și 42 de minute pe Emily Sande și Naughty Boy cu melodia Daddy. Și deși această melodie abordează teme destul de interesante, îți propun să discutăm despre informații și noutăți mai apropiate de zona noastră geografică. Aflăm de această dată că 4 obiective de patrimoniu cultural și istoric situate pe ambele maluri ale Nistrului vor fi restaurate și valorificate cu sprijinul Uniunii Europene. Acest lucru va fi posibil prin intermediul unui proiect în valoare totală de 288.000 de euro. Printre obiectivele incluse în proiect se numără mănăstirea Țipova, de asemenea va fi restaurat edificiul fostei bănci de economii, o clădire cu o valoare arhitecturală și istorică. Proiectul include și Marea Sinagogă din Rașcov, unul dintre cele mai importante monumente ale patrimoniului evreiesc din spațiul dintre Nistru și Prut. Totodată vor avea loc lucrări de restaurare la turnul Clopotniței din Vadului Rașcov, raionul Șoldenești. Și după ce am făcut pași spre cultură, urmează să facem pași și spre dragoste alături de Iurie Sadovnic.

De la dragostea simțită puternic de Iurie Sadovnic ajungem direct la sfârșitul orei. Într-adevăr, suntem pe final de drum la emisiunea Ceasul Deșteptător și pot spune că au fost 3 ore dinamice, informative și încărcate cu energie bună. Ediția noastră de astăzi se încheie aici la ora 10:46. Cu mine, Ana Rătaru, timpul a trecut destul de repede și intuiesc aceeași senzație o vei avea și alături de Mihai Bologan, vocea emisiunii Libertalia. Deși la Radio Moldova Tineret suntem activi pe Facebook, Instagram și TikTok, muzica rămâne unul dintre cele mai frumoase moduri de comunicare. Eu îți spun pe curând, toate bune și fii pe pace!

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Hei și salutare, dragi prieteni, aici Chișinău, Radio Moldova Tineret. Este ora 11 și, cum mi-a spus colega în drum spre emisie, îți vine a crede cât de repede a trecut weekendul. Deja e luni, 25 mai, un nou început de săptămână, dorul după odihnă persistă, dar avem nevoie deja de mobilizare. Deci, ne încărcăm cu vitalitate împreună. Rămâi conectat în această oră și o să discutăm despre un autor american, despre un actor britanic legendar și alte curiozități din toată lumea. Eu sunt Mihai Vologan, tu ești la emisiunea Libertalia, Let's Rev It Up cu The Heavy, How You Like Me Now și Lady Gaga cu Doechii, Runaway.

Retrezim încrederea în sine cu Lady Gaga și Doechii Runway aici la Moldova Tineret. E 11 și 7 minute și tu ești la emisiunea Libertalia. Iar acum e timpul să dedicăm un minut literaturii, mai exact despre drame cu spioni. În această zi, în anul 1927, s-a născut autorul american Robert Ludlum, care este special cunoscut pentru thrillere de spionaj. A lucrat în teatru ca actor și producător de succes și a jucat pentru televiziune înainte de a trece la scris. Printre cele mai bine vândute ale sale romane sunt Moștenirea Scarlate, Weekend Osterman, Cercul Matarese și Identitatea Bourne. Deși criticii au considerat adesea intrigile improbabile și proza lipsită de inspirație, combinația sa rapidă de spionaj internațional, conspirație și haos a dovedit a fi enorm de populară și a ajuns la nivel de bestseller în mai multe din romanele sale. Și da, câteodată avem nevoie de ceva așa un pic de throwback spre secolul 20, cu tot spionaj, cu elemente de intrigă, cu thrillere, cu un pic de dramă pentru a mai delua un pic din rutina noastră săptămânală. Bine, ne întoarcem la muzică. Alternosfera, Singurătate și Calvin Harris cu Jesse Ray's Ocean.

Balada de dragoste în forma muzicii electronice. Swedish House Mafia, Wait So Long, aici la Radio Moldova Tineret. E 11:17 și noi continuăm emisiunea Libertalia. Și de la muzică, împreună cu literatură, trecem spre cinematografie, să acoperim mai multe laturi artistice. În această zi, în anul 1939, s-a născut și astăzi își sărbătorește ziua de naștere actorul britanic legendar Ian McKellen, un actor de mare versatilitate, remarcat pentru munca sa cu Royal Shakespearean Company și pentru filmografia sa eclectică. Un actor versatil, McKellen a jucat o gamă largă de personaje, de la cele shakespeariane până la elemente contemporane. Deși interpretările sale au fost adesea controversate, talentul său imens pentru actorie a fost incontestabil și este cunoscut după filmele Stăpânul Inerilor, Maestrul Minciunilor, Codul lui Da Vinci, Mr. Holmes, Frumoasa și Bestia, The Christophers și multe, multe, multe alte filme îndrăgite cu toții. Așa, un actor care noi în spațiul nostru îl cunoaștem la față, dar deseori îi scapă numele. Bine, ne întoarcem la muzică. Ana Gulco, Bărci Albastre.

0: best de la vest. Hituri internaționale.
1: E 11 și 21 de minute și noi continuăm cu hitul principal al anului 2015. Drake și Hotline Bling, care este un argou pentru un fost iubit care sună târziu noaptea pentru o aventură sau afecțiune. Versurile descriu gelozia și durerea lui Drake când își dă seama că fosta lui a mers mai departe și a construit propria viață și nu se mai bazează exclusiv pe el pentru atenție, ceea ce este și firesc. Deci, facem și noi un pic de drumiție, de nostalgie cu Drake, Hotline Bling.

Sienna Spyro, Material Lover, aici la Radio Moldova Tineret. E 11 și 27 de minute și noi continuăm emisiunea Libertalia cu George Ezra și Casio. Și vorbind de George Ezra, albumul său de debut, Wanted on Voyage, din anul 2014, este albumul nopții la Radio Moldova Tineret. Un opin stil pop-rock, folk-rock, americana și blues, care a dat lumea așa piese ca Budapest, Casio, Blame It On Me, Listen To The Man, Barcelona, Did You Hear The Rain și multe alte piese faine. Dragă prieteni, dacă ești fan al lui George Ezra sau muzicii cu elemente de pop-rock, folk-rock, americana și blues, te așteptăm cu mare drag să savorezi acest album cu noi începând cu ora 22 la Radio Moldova Tineret. Și acum, George Ezra, Casio.

Învață-te să savorezi clipa prezentă, ne roagă cei de la Wolfpack și A Matter of Time aici la Radio Moldova Tineret. E 11:37 de minute și noi continuăm emisiunea Libertalia. Iar acum un minut de statistică inutilă. Majoritatea pisicilor roșcate sunt masculi. Există aproximativ 3 pisoi roșcați la o femeie roșcată. Acest lucru se datorează faptului că gena roșcată se găsește pe cromozomul X, ceea ce înseamnă că pisicile femele ar avea nevoie de 2 copii ale genei pentru a deveni roșcate, în timp ce masculii au nevoie doar de una. Ne-am distrat un pic, inutil, dar continuăm cu muzică. Charlie XCX, Chains of Love și 300 de Est, am dat tot.

0: body, she was superstar.
1: Kendrick Lamar, Reincarnated, aici la Radio Moldova, Tineret. Este ora 11 și 50 de minute și pe această notă semi-mitologică noi încheiem emisiunea Libertalia de astăzi. Și îți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe remedie.media, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram, Radio Moldova, Tineret. Nu pleca prea departe pentru că la oră fixă dăm start la monologul psihologului. Iar până atunci, Licky Lee, Lucky Again și Deadmau5 cu Stevie Appleton, Science.

0: Dialogul psihologului.
1: Hello din nou, dragi prieteni, aici Chișinău, Radio Moldova, Tineret, este ora 12. La microfon Mihai Bologan și te invit la monologul psihologului. Ca de obicei avem o oră împreună, discutăm, reflectăm și medităm despre teme actuale pentru tinerii și nu numai din Republica Moldova. Iar tema noastră de astăzi este vinovăția, unul dintre cele mai neplăcute sentimente pentru om. Un sentiment care poate fi foarte profund, deseori neconștientizat și care poate, într-un final, și să distrugă viața oamenilor. Despre asta și multe altele astăzi la monologul psihologului. Iar până atunci începem cu muzică. Black Eyed Peas, Anita, El Alfa, Simply the Best și Lidia Scarlat și Cuibul, nu contează.

Paul on Band cu Metronomy Disco Nap aici la Radio Moldova Tineret. E 12:11 și tu ești la monologul psihologului și discutăm astăzi despre vinovăție. Și haideți să începem ca de obicei cu o definiție. Vinovăție este o emoție morală, conștientă, de sine, care apare atunci când crezi că ți-ai încălcat valorile personale sau că auzat rău altora. Servește ca o busolă internă pentru a încuraja un comportament prosocial. Deci, în varianta frumoasă, te motivează să ceri scuze, să te împaci și să repari relațiile deteriorate. În varianta frumoasă, în varianta mai destructivă, vinovăția este ceva care te bântuie zilnic și nici nu chiar înțelegi de la ce, până unde și nici nu poți scăpa de acest sentiment. Și se mai discută diferența între vinovăție și rușine, dar despre asta un picuț mai târziu. Iar acum mai savurăm de muzică. Easy, Escobar, Evergreen Avenue și Furious Nails. I ain't got

Minga Groove, Switch On aici la Radio Moldova Tineret. E 12 și 27 de minute și noi continuăm monologul psihologului de astăzi și continuăm să discutăm despre vinovăție. Și vă spuneam anterior că vinovăția este o emoție morală, atunci când fie îți trădezi propriile valori, fie faci ceva care creează durere altei persoane. Deci ține mult de empatie și de moralitate. Și în varianta firească sau în varianta sănătoasă acestei emoții, înțelegi că ai întrecut o limită oarecare și încerci să repare această chestie. Însă, deseori, din cauza că este o emoție care provine din moralitate, vinovăția poate să fie extraordinar de rigidă. Deci, în special atunci când într-o familie este educat un cod de conduită extrem de exigent, unde multe chestii nu au sens și copilul nu înțelege ce e bine și ce e rău și înțelege doar varianta părintească, se poate crea o vinovăție cronică. Deci un copil care crește într-o familie care nu bine i s-au explicat regulile sau dimpotrivă au fost prea multe reguli și copilul când deja este adult, deci se simte pentru fiecare mică greșeală. Deci, nu știu, a incomodat pe cineva, se simte vinovat. Nu știu, a spus un nu, la fel se simte vinovat. Și această vinovăție cu adevărat intră în toate stările și în toată existența acelui tânăr deja sau acelui adult și omul nu se poate mai simți bine pentru că vinovăția care este prea multă nu este funcțională, este una destructivă care duce la anxietate, foarte multă depresie și, pe general, suferință continuă. Ok, mai discutăm despre asta acum. The Black Keys, Gotta Get Away și Lola Marsh, Morning Bells.

Sânge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

Bella Marsh, Morning Bells aici la Radio Moldova Tineret. E 12:35. La microfon Mihai Bologan și noi continuăm reflecția noastră psihologică. Și continuăm să discutăm despre vinovăție. Și vă spuneam la început ore că este o diferență între vinovăție și rușine. Vinovăția se bazează pe comportamente, deci am făcut ceva rău. Îți separă identitatea de acțiunile tale, de obicei. Făcându-le extrem de practice și constructive, chipurile, da? Deci când tu ești ok, dar ai făcut oarecare greșeală, atunci simți vinovăție. Însă rușinea se concentrează pe propria persoană sau pe sine. Sunt o persoană rea, atacă stima de sine generală și aduce adesea la o retragere, o secretizare a vieții și probleme mai profunde de sănătate mentală. Însă, deseori, oamenii suferă de o stare combinată. Deseori, acțiunile lor și propria lor persoană este atacată de propria reflecție. Deci și sunt o persoană rea și am făcut ceva rău. Deci este o stare combinată de vinovăție și rușine. Și iarăși, deseori provine din probleme nerezolvate din copilărie. Cum lucrează? Foarte ușor. Deci copilul învață ceva greșit, deci reguli sau un cod sau o regulă de moralitate exigentă și mai apoi nu înțelege cum să o aplice în viața sa. Aceste procese se întâmplă automatizat și într-un final omul se trezește cu vinovăție la fiecare pas. Deci doar s-a trezit dimineață, se simte vinovat. Se simte vinovat că există, se simte vinovat că nu muncește destul, se simte vinovat că dorește să se odihnească, se simte vinovat că nu reușește mai multe în viață, deci vinovăția începe să se strecoare în tot ce face și mai apoi este practic vinovat că există. Cu adevărat o stare de o supra-solicitare a vinovăției care provine din traume psihologice profunde. Ok, facem concluzie la finele orei, iar acum Subcarpați 84-85 și Canapap, Dance to This.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi.

Igana Fav, Dance Today, este aici la Radio Moldova Tineret. E 12:43 de minute și noi continuăm monologul psihologului de astăzi. Și pe parcurs ori am discutat despre vinovăție și am încercat să vă explic că nu totdeauna vinovăție este un sentiment autentic sau unul adevărat. Deci, deseori, această senzație care noi o simțim și vinovăția care trece prin noi poate să nu denote o realitate sau o chestie care cu adevărat trebuie să ne facă să ne simțim vinoveți. Deci, deseori, codul moral poate fi prea exigent. Deci se recomandă ca acest sentiment să fie privit cu foarte multă prudență. Și dacă observi că te simți vinovat la fiecare pas, probabil ceva nu funcționează cum trebuie și atunci trebuie să te întrebi de unde s-a creat această chestie în tine și de unde ai așa de multe exigențe față de propria persoană. Dacă nu ți reușește, ar fi bine să apelezi la un psihoterapeut pentru a mai face ordine în codul moral. Și iar, și într-o variantă bună, vinovăția chiar este importantă pentru că ea ajută de a repara careva relații. Dar dacă tu observi că vinovăția nu te ajută în viață, dar doar îți distruge careva stări emoționale sau viața de zi cu zi, atunci cu adevărat trebuie să bați alarma. Bine, continuăm mai departe. Kygo și DNC, Dancing Feet și Caravan Palace, Mirrors.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Pomicultorii, exportatorii și profesioniștii din sectorul fructelor se reunesc pe 5 iunie la expoziția Ziua Fructelor. Veniți la Fruitline în Corlăten-Râșcani.

0: Veteas Moldova prin proiectul Optim. Parteneri Agrostock, Mafroda Agrobotic, ProCredit Bank, Unitec.
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Caravan Palace Mirrors aici la Radio Moldova Tineret. E 12:51 de minute și noi ne apropiem de sfârșitul la monologul psihologului de astăzi. Și ți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe media.media, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram Radio Moldova Tineret. Nu pleca prea departe pentru că ora fixă vine colega mea Vitrinea Țăranu și emisiunea Internet Superior. Iar eu îți rez o zi frumoasă în continuare și săptămână cu spor să ai. Am fost Mihai Bolgan și până la finele orei Imagine Dragons, Sharks și Alicia Keys, Fallen. Pa, pa, dragi prieteni. Și pe curând!

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: Internet superior.
1: Salutare, salutare și bun găsit la Radio Moldova Tineret. Ceasul arată ora 13, e zi de luni și un nou început de săptămână ne aduce și o nouă cursă în lumea științei și a inovației în cadrul emisiunii Internet superior. În ora care vine aflăm cum AI-ul învață să piloteze avioane fără intervenție umană, iar pe lângă asta îți zic ce aeroport din Europa le oferă pasagerilor o experiență neobișnuită și mai exact artă de muzeu direct în terminal. Eu sunt Vitalina Țăranu și ora noastră începe pe ritmuri muzicale alături de Lady Gaga și cântecul Shape of Woman, iar mai târziu asculti Rock My World de Michael Jackson.

Este ora 13 și 9 minute și trecem de la regele pop Michael Jackson și piesa sa You Rock My World la tehnologia care ar putea schimba viitorul zborurilor. Vine să te anunț că, de fapt, companii din industria aviatică testează deja sisteme AI capabile să controleze aeronave în timpul zborului, să comunice cu turnurile de control și să ia decizii fără intervenție umană directă. Un reportaj CNN realizat la bordul unui avion experimental arată cum un sistem dezvoltat a reușit să piloteze aproape complet aeronava în timpul unui zbor de test din Rhode Island. În timpul demonstrației, pilotul de test și-a ținut mâinile departe de manșă, în timp ce sistemul de inteligență artificială controla accelerația, direcția și traiectoria avionului. Sistemul dezvoltat merge mult mai departe decât pilotul automat clasic folosit deja de decenii în aviație. Inteligența artificială poate interpreta instrucțiuni vocale primite de la controlorii de trafic și poate răspunde automat prin radio folosind o voce sintetizată. La un moment dat, după comanda Authorize, avionul a schimbat singur direcția de zbor. Ei bine, interesul pentru avioanele asistate de AI vine într-un moment complicat pentru industria aviatică mondială. Boeing estimează că industria va avea nevoie de peste 600.000 de noi piloți în următoarele două decenii, în timp ce sistemele de control aerian sunt deja supra-solicitate în foarte multe țări. Ei bine, dragă ascultător, după ce am discutat despre avioane controlate de inteligență artificială, revenim la emoția autentică și la sunetele care ajung direct la suflet. Ascultăm în cele ce urmează cântecul Undeva de Alexandrina.

0: internaționale.
1: Este ora 13 și 18 minute, iar Bezdele Veste ne aduce în difuzare una dintre cele mai emblematice piese ale trupei Shadows, Smooth Operator, o piesă lansată în anul 1984 pe albumul de debut Diamond Life. Melodia combină elegant influențe de pop, jazz și soul, iar vocea calmă și rafinată a lui Shadow a transformat piesa într-un succes internațional. Smooth Operator a ajuns în top 10 în mai multe țări și a urcat până la pe locul 5 în Billboard Hot 100.

0: știri pentru tineri.
1: Este ora 13:30 și în cadrul rubricii Top News ne pomenim la Paris, acolo unde o secțiune a scării din turnul Eiffel, formată din 24 de trepte aranjate în spirală, a fost vândută la licitație. Fragmentul din Doamna de Fer, cu o înălțime de 2,75 metri, s-a vândut pentru peste 450.000 de dolari. Partea din scară lega etajele 2 și 3 la inaugurarea turnului Eiffel din 1889. De atunci a fost montat un lift, iar scara a fost demontată și împărțită în 24 de secțiuni. Casa de licitații, unde a fost vândută fragmentul, a declarat că puține din cele 24 de secțiuni au rămas în Franța și au fost păstrate de cumpărătorii lor inițiali. Secțiunea provine dintr-o colecție privată unde a stat 40 de ani. Raritatea ei a dus la estimarea unui preț între 120.000 și 150.000 de euro. Deși a fost vândută pentru mult mai mult decât s-a calculat inițial, partea din scară nu este cea mai scumpă vândută vreodată. În anul 2016, un fragment similar a fost scos la licitație pentru peste 520.000 de euro. Ei bine, dragă ascultător, acestea fiind spuse, revenim la muzică și de această dată ascultăm 84-85 de Subcarpați aici la Radio Moldova, Tineret.

0: internaționale.
1: Este ora 13:40 de minute și la această oară Best de la Vest vine cu un mesaj despre speranță, identitate și dorința de a vedea frumusețea și diversitatea lumii, chiar și în perioade dificile. Exact acest mesaj ți-l transmit cei de la Black Pumas în piesa lor, Colors, care este o piesă ce a adus trupa în atenția publicului internațional. Lansată în anul 2019, melodia a devenit rapid un succes datorită combinației dintre soul, funk, rock, psihedelic și influență retro. Colors a primit o nominalizare la premiul Grammy pentru Record of the Year.

Ai ascultat Colors de Black Pumas acum la Internet Superior. Este ora 13:44 de minute și din zona muzicii care transmite emoții și culoare mergem spre un loc unde arta întâlnește călătoriile într-un mod neașteptat. Un aeroport din Europa le oferă acum pasagerilor o experiență neobișnuită, opera și expoziții de muzeu chiar în terminal. Și dacă te întreb care aeroport este, vin să-ți spun imediat. Să știi că aeroportul Fiumicino continuă proiectul prin care transformă terminalele într-un spațiu dedicat artei și culturii italiene. Cea mai nouă instalație inaugurată în terminalul 1 este Muro Bianco, o lucrare semnată de artistul italian Pietro Consagra. Deci sculptura a fost realizată în 1975 din fier vopsit și face parte din patrimoniul Galeria Națională de Artă Modernă și Contemporană din Roma. Opera a fost donată muzeului de artist în anul 1988. Instalația este amplasată în zona centrală a terminalului 1, unul dintre cele mai circulate spații din aeroport. Reprezentanții aeroportului spun că proiectul urmărește să aducă patrimoniul cultural italian mai aproape de milioane de pasageri care tranzitează anual Fiumicino. Lucrarea este formată din patru elemente plasate unul lângă altul și explorează relația dintre spațiu și suprafață. Sculptura este concepută pentru a interacționa discret cu arhitectura terminalului și cu fluxul zilnic de călători. Ei bine, după această oprire culturală, direct din terminalul aeroportului, ne întoarcem la cea mai bună companie pentru orice drum. Muzica. Ascultăm de această dată Rațiunea și Inima de Irina Chitoroagă.

0: Rațiunea și inima de Irina Chitoroaga e ascultat acum la Radio Moldova Tineret. Este ora 13:49 și uite că suntem pe final de oră aici la emisiunea Internet Superior. Îți reamintesc că vocea emisiunii de astăzi sunt eu, Vitalina Săranu, și te aștept cu nerăbdare și în ora care vine. Până atunci ai parte de o pauză muzicală, ascult Senza More de Adriano Celentano, iar mai târziu vine Ava Max cu Million Dollar Baby.
1: Cosa c'è di molto strano se non amo

0: rmt.md. Ascultă-ne online.
1: Ven pa acá, nena. Tráeme tus huesos.

0: Internet Superior.
1: Hei, hei, este ora 14, iar emisiunea Internet Superior continuă pe frecvențele remătiste și online pe www.romata.md. În fața microfonului sunt eu, Vitalina Țăranu, și de această dată îți zic ce oraș a fost desemnat cea mai ieftină destinație din Europa și totodată discutăm despre faptul că drapelul Republicii Moldova a ajuns de nou pe cel mai înalt vârf din lume. Până atunci, dă volumul la maxim, căci vine Anastasia cu I'm Our Love, iar mai târziu ascult Simt Că Ne-am Îndepărtat de Mihail.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Simt că ne-am îndepărtat, a cântat Mihaela acum la Internet Superior. Este ora 14:09 și eu cred că pe noi ne apropie noutatea pe care urmează să ți-o zic, pentru că ne dă motive serioase de mândrie. Vin să te anunț că drapelul Republicii Moldova a fost arborat pe vârful muntele Everest de către Mașa Ghinaș, blogăriță și antreprenoare originară din Republica Moldova. Aceasta a anunțat că a ajuns pe cel mai înalt vârf din lume pe 21 mai, descriind ascensiunea drept una extrem de dificilă. Potrivit acestia, în ziua în care a atins vârful Everestului, a fost înregistrat un număr record de ascensiuni. 274 de persoane au ajuns pe muntă în aceea zi, ceea ce a provocat aglomerație și a prelungit considerabil timpul petrecut în așa numita zonă a morții. Mașa Ghinaș a spus că este fericită că a reușit să ducă drapelul Republicii Moldova pe Everest în pofida condițiilor dificile întâlnite în timpul expediției. Și noi suntem fericiți pentru acest rezultat frumos și poate că vom urma și noi acest drum și vom ridica acest vârf înalt. Până atunci, drag ascultător, cele mai înalte vârfuri pe care le atingem sunt frecvențele rămătiste și de această dată vine Maren Morris cu I Wish I Was, iar mai târziu asculți Pământul deocamdată de Mircea Vintina.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Timpul vieții ni scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat. Sunt săraci și bogați, lași scuipă pe braț.

So Easy to Fall in Love de Olivia Dean a răsunat acum în difuzoară. Este ora 14 și 21 de minute și cât de frumos este să trăiești experiențe diferite. Iar în această seară, dragă ascultător, vei trăi o experiență deosebită pe frecvențele Rămătister în cadrul albumului Nopții, care începe odată cu ora 22. Alături de tine va fi George Ezra și albumul său Wanted on Voyage, un album lansat în anul 2014 și care a avut un succes uriaș în Europa și mai ales în Marea Britanie, unde a ajuns pe locul 1. Să știi că Wanted on Voyage are o atmosferă de aventură, libertate și descoperire. Ascultăm chiar acum piesa Blame It on Me, care se regăsește pe acest album.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

Dana, emoția din piesa Dor și vocea Ulianei Orozova, trecem la o informație acum la 14 și 28 de minute, care vorbește despre cât de departe putem ajunge la propriu. Vin să te anunț că pașaportul Republicii Moldova ocupă locul 87 în Nomad Passport Index 2026, cu un scor total de 79 de puncte. Potrivit clasamentului, țara a urcat 5 poziții față de anul trecut. În prezent, pașaportul moldovenesc permite călătorii fără viză în 124 de țări, același număr ca în anul precedent. Autorii clasamentului precizează că poziția unui pașaport nu este calculată doar în funcție de numărul destinațiilor fără viză, ci și de alte criterii, precum legislația fiscală internațională, percepția globală, posibilitatea de a deține dublă cetățenie și nivelul libertăților personale. Republica Moldova a obținut 30 de puncte la criteriul fiscal, 30 de puncte la percepția internațională, 50 de puncte pentru posibilitatea obținerii dublei cetățenii și 30 de puncte la libertățile personale. Potrivit autorilor, posibilitatea deținerii dublei cetățenii a contribuit la avansarea țării în clasament. Primul loc în Nomad Passport Index 2026 este ocupat de Malta, urmată de Grecia și Irlanda. România se află pe locul 4 după ce anul trecut ocupa poziția 21. Ei bine, după această scurtă oprire printre clasamente și destinații internaționale, revenim la muzică și la o piesă care ne duce cu gândul la LA, pentru că vine The Weeknd cu cântecul Take Me Back to LA.

0: hituri internaționale.
1: Ora 14 și 38 de minute arată ceasul din studioul nostru și cât de important este să te bucuri de momentele simple. Exact acest mesaj ți-l transmite și The Jolly Boys în piesa lor Perfect Day, o piesă lansată în anul 2010 pe albumul Great Expectation. Hai să ascultăm și noi Perfect Day de The Jolly Boys chiar acum aici la Radio Moldova din Arad.

Maria, da, Cristina Aguilera a răsunat acum în difuzoară. Este ora 14:46 de minute și pentru toți iubitorii de călătorii aflăm în cele ce urmează, care este cea mai ieftină destinație din Europa. Ei bine, Praga a fost desemnată cea mai ieftină destinație europeană pentru turiști, potrivit unui studiu realizat de platforma de călătorii Kayak. O vacanță de 7 zile, inclusiv zbor și cazare, costă în medie 500 de euro pe persoană. Capitala Cehiei bate la preț destinații precum Bruxelles, Cracovia, Berlin, München, Milano sau Madrid. Studiul a comparat zboruri și cazări de pe sute de platforme pentru a determina costul mediu al unei vacanțe de o săptămână. Praga a ieșit cea mai ieftină opțiune pentru turiști. Cele mai bune luni sunt aprilie, mai, septembrie și octombrie. Vara aduce temperaturi de până la 30 de grade Celsius, dar și aglomerație. Iarna, Praga devine populară pentru târgurile de Crăciun, deși temperaturile coboară sub zero. Poate ajungem și noi să ne plimbăm pe străzile din Praga, drag ascultător, dar până atunci ascultăm muzică aici la Radio Moldova Tineret. De această dată vine Camel Fat Edelbrook cu Kindacul Cola.

Că ola, de Camel Fate Edelbrook, care sunat acum în difuzoare, este ora 14:50 și uite că aici încheie ediția emisiunii noastre de astăzi, Internet Superior. Alături de tine am fost eu, Vitalina Țăranu, dar nu pleca departe, rămâi conectat alături de Radio Moldova Tineret, pentru că la ora exactă începe Alter Clasa, alături de colega mea, Valeria Suhari. Până atunci, asculți Tu știi ce știi, de Mădălina Pavol, iar mai târziu vine Ed Sheeran cu cântecul A Fire Love. Iar noi, dragi ascultători, ne dăm întâlnire și mâine tot aici la Radio Moldova Tineret.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Bună ziua, e ora 15 în difuzare, Alter Clasa pornește la drum. Iar eu, Valeria Suhar, sunt gata să-ți prezint cele mai relevante subiecte pentru un început de săptămână reușit. Întâi de toate, facem un popas la Universitatea Tehnică a Moldovei, acolo unde a fost lansat Centrul pentru Inovație în Viticultură și Vinificație, o structură creată pentru a conecta expertiza universității cu nevoile reale ale industriei vinului. În același timp și studenții vor beneficia de o tehnologie mai avansată. Revenim și la un subiect mai sensibil, și anume Ziua Internațională a Copiilor Dispăruți, marcată în fiecare an pe data de 25 mai. Pot spune cu fermitate că ne așteaptă o ediție complexă, de asta te îndemn să ne urmărești și online pe rmt.md. Te invit și pe rețelele noastre de socializare, ne găsești pe Facebook, Instagram sau TikTok. Acum e timpul să răsune muzica. Începem Alter Clasa cu Dua Lipa și Houdini.

că-n ispit ai să cazi și ai să-mi provoci doar dureri și necaz. Eu frazele grele le nec, pe urmele tale eu nu pot să merg.

În această după-amiază de luni, împreună am ascultat piesa Fraze de la Gândul Mâței, lansată tocmai în anul 2005. La fel, împreună urmează să descoperim care este semnificația acestei zile. Poate nu știai, însă anual, la data de 25 mai, este marcată Ziua Internațională a Copiilor Dispăruți, una dintre cele mai importante campanii globale dedicate siguranței minorilor. Instituită oficial în anul 1983 în SUA și extinsă ulterior la nivel internațional, ziua are un rol esențial în coordonarea eforturilor dintre autorități, organizațiile non-guvernamentale și platformele tehnologice. La nivel european, potrivit datelor centralizate de rețeaua Missing Children Europe, în fiecare an sunt raportate aproximativ 250.000 de cazuri de copii dispăruți, ceea ce înseamnă un copil raportat dispărut la fiecare două minute. Atenționez, la fiecare două minute. Potrivit unui comunicat de presă al organizației Salvați Copiii, publicat în mai 2025, peste 60% dintre cazurile de minori dispăruți în intervalul 20 mai 2024 și 20 mai 2025 au fost plecări voluntare din locuințele sociale, căminele școlare sau centrele de plasament. Istoricul Zilei Internaționale a Copiilor Dispăruți începe în anul 1983, așa cum ziceam, atunci când președintele din SUA, Ronald Reagan, a avut inițiativa de a declara ziua de 25 mai ca fiind a copiilor dispăruți. La 25 mai, doar cu un pic mai înainte, în 1979, un băiețel de 6 ani din Manhattan a dispărut fără urmă. Notoritatea cazului a dus în SUA la apariția unei adevărate mișcări dedicate cazurilor de minori dispăruți, la modificarea legislației și îmbunătățirea metodelor de depistare a copiilor dispăruți. În fiecare zi trebuie să ne gândim la securitatea noastră și a copiilor noștri, în cazul în care deja suntem părinți. În același timp, aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret, ne simțim în siguranță și atunci când răsună muzica, iar tocmai din acest motiv vă zic să ascultăm împreună Lost Your Faith de la Eva Max.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: hituri internaționale.
1: E ora 15 și 17 minute, iar în continuare rămânem fermecați de vraja muzicală a interpretei Dasha. Născută pe 28 februarie anii 2000 în SUA, este o voce proeminentă în industria pop. Cu toții am aflat despre ea atunci când a lansat piesa Austin, care a atins locul 18 în Billboard Hot 100 în 2024. Însă, de atunci a reușit să-și îmbogățească repertoriul, iar eu te îndemn să asculți una dintre cele mai recente lansări ale sale,

știri în limba română și maghiară, cu site-uri și pagini de social media dedicate. Platforma în limba maghiară, împreună cu pagina de Facebook și Instagram, va fi lansată pe 16 iunie, în timp ce serviciul în limba română va deveni disponibil pe 23 iunie curent. Ulterior, ambele proiecte vor avea și canale de YouTube și TikTok. BBC mai precizează că noile servicii sunt destinate publicului din Ungaria, România și Republica Moldova, dar și din alte comunități din regiune, și vor oferi o acoperire independentă și imparțială a principalelor evenimente internaționale și regionale. Conținutul va include o varietate largă de teme, de la actualitatea europeană și globală până la sănătate, știință, tehnologie, schimbări climatice și costul vieții. Cele două redacții vor folosi tehnologii de traducere bazată pe inteligență artificială pentru a adapta conținutul BBC în limbele română și maghiară. Un lucru important este de menționat, faptul că compania a spus că jurnaliștii vor supraveghea permanent conținutul generat de AI pentru știri. Directora globală intermară a BBC News, Fiona Craig, a declarat că lansarea vine într-un moment în care presa independentă este tot mai importantă. Astfel, BBC World Service ajunge la un total de 45 de limbi în care oferă conținut la nivel global. Compania a mai avut servicii dedicate publicului vorbitor de limba maghiară între anii 1939 și 2005, iar serviciul de limba română a funcționat între 1939 și 2008. În curând vom adăuga încă o sursă de informare, iar acum adăugăm încă o piesă în playlistul nostru, de fapt nu una, două piese frumoase. Răsună în continuare Yeah de la Mev și Nicu Țernă, dar și Streets de la Doja Cat. Le asculți doar aici pe frecvențele Radio Moldova Tine.

0: Top News. Știri pentru tineri.
1: Începem săptămâna cu mai multă actualitate. Să știi că Universitatea Tehnică a Moldovei a lansat Centrul de Inovație în Viticultură și Vinificație, o structură creată pentru a conecta expertiza universității cu nevoile reale ale industriei vinului. Centrul va reuni educația practică, cercetarea aplicată și colaborarea cu producătorii pentru a dezvolta soluții moderne în acest sector. Prin activitatea sa, Centrul de Inovație în Viticultură și Vinificație va oferi analize pentru sol, apă, struguri și vin, suport pentru monitorizarea plantațiilor, consultanța pentru producători, testarea unor soluții moderne în vinificație, cursuri și activități practice pentru studenți și specialiști. Tocmai asta ne interesează pe noi. Așadar, studenții vor avea acces la activități legate de microvinificație, analize de laborator și tehnologii moderne. Astfel, formarea profesională va fi conectată direct la cerințele sectorului. Acum, nevoile noastre sunt centrate doar într-o singură piesă. Ascultăm împreună Call Me Every Day de la Chris Brown și Wizkid.

0: internaționale.
1: În aglomerația acestui început de săptămână, eu îți propun să te detașezi de toate grijile și pentru câteva minute să asculți melodia West Coast a cântăreței și compozitoarei americane Lana Del Rey. Extrasă de pe albumul ei al treilea de studio Ultraviolence din anul 2014. West Coast este un cântec de dragoste melancolic despre o femeie sfâșiată între dragoste și ambiție. Apropo, piesa a fost recomandată și a fost remarcată ca fiind o evoluție și are de fapt un sunet mai orientat spre chitară. Te las în continuare cu vocea suave a interpretei Lana Del Rey aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret. That's why.

ascultat în acest clip Doar cu tine de la Maxim Zavidia. E bine să știi că doar pe frecvențele Radio Moldova Tineret reușești să te simți bine și în același timp să fii informat. Eu sunt Valeria Suhar, iar de la oră fixă te aștept tot aici în cadrul emisiunii Alter Clasa, atât pe frecvențele Radio Moldova Tineret, cât și Radio Moldova. Până atunci tot cu muzica rămânem, doar cu un ritm puțin mai melancolic. Rosna Mother of the Story de la Asher și The Broken de la Feeders Down revin în doar câteva clipe, iar tu savurează aceste piese aici pe frecvențele rămătiste. Addicted, thought we could really do this, but really I was full.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Alter Clasa. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Bună, bună! Ceasul ne indică ora 16, iar asta înseamnă că emisiunea Alter Clasa revine în forță. Ei bine, către tine revin și eu, Valeria Suhar. Să știi că și în aceste 60 de minute vom avea parte de foarte multe subiecte curioase. Discutăm inclusiv despre Romanian Fashion Week. Este un subiect actual pentru noi, căci au participat 130 de tineri studenți din România și Republica Moldova. Practic a fost un maraton al creativității, însă toate detaliile le vei afla pe parcurs, inclusiv și pe frecvență Radio Moldova. Da, ai auzit bine, emisiunea Alter Clasa ajunge la un public și mai mare, iar asta nu are decât să ne bucure. Acum ne bucurăm și de muzica din difuzare, răsună Wings de la Jonas Brothers.

0: Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Bună regăsire aici pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. E ultima săptămână din această lună, iar noi ne propunem să o petrecem frumos în preajma muzicii și a interviurilor complexe. Așadar, astăzi vom afla mai multe detalii despre inițiativa Adelinei Robu și Alinei Bănărescu de a picta holurile secției de stomatologie pediatrică de la Institutul Mamei și Copilului pentru a crea un spațiu mai prietenos cu cei mici. Uneori chiar și atmosfera din jurul nostru ne poate vindeca, iar aceste picturi cu siguranță aduc zâmbete și emoții sincere. Totodată alocăm timp și pentru aspectul nostru fizic, pentru că am stat de vorbă cu o expertă în domeniul cosmetologiei, iar ea ne-a povestit despre importanța protecției solare și care sunt cele mai frecvente mituri despre îngrijirea tenului. Alături în această oră voi fi eu, Valeria Suhar, vocea de la microfon și gazda acestei emisiuni, și tot eu m-am pregătit de fapt multă muzică pentru tine. Începem această oră cu un miracol, mai bine spus cu piesa Miracle de la Calvin Harris și

Miracle, ai ascultat pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Este ora 16:10. E momentul perfect pentru discuții sincere și inițiative frumoase. Așadar, peste 130 de tineri studenți din România și Republica Moldova și-au prezentat colecțiile în fața publicului, într-un maraton al creativității care a transformat Iașiul într-un spațiu de întâlnire între educație, cercetare și industria modei. De la competiția desfășurată în sala Pașilor Pierduți până la prezentările din grădinile din Palace, ziua dedicată universității a confirmat una dintre mizele esențiale ale Romanian Fashion Week: susținerea noii generații și construirea unei platforme reale de lansare pentru designerii de mâine. Romanian Fashion Week este dedicată departamentelor de modă din cadrul celor 6 universități invitate, și anume Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, Universitatea Națională de Artă din București, Universitatea Națională de Arte George Ionescu din Iași, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Tehnică Gheorghe Asache din Iași și Universitatea Tehnică a Moldovei din Chișinău. Apropo, Romanian Creative Week este cel mai amplu eveniment dedicat industriilor creative din Uniunea Europeană. Înființat în Iași în august 2011, a organizat până acum peste 100 de proiecte de promovare națională și internaționale a industriilor creative. Iar în continuare, aici, la Alter Clasa, rămânem și noi cu frumosul în difuzare, pentru că ascultăm Violet Hill de la Coldplay.

0: aceste clipe, melodia Violet Hill de la Coldplay ne-a oferit zâmbetul pe buze. Iar în continuare te invit să descoperi două tinere care au reușit să asigure și mai multe zâmbete pe chipul celor mici. Vorbim despre inițiativa Adelinei Robu și Alinei Bănărescu de a picta holurile secției de stomatologie pediatrică de la Institutul Mamei și Copilului pentru a crea un spațiu mai prietenos cu cei mici. Adelina este pictoriță, iar Alina studiază stomatologia pediatrică. Însă mai multe detalii despre această inițiativă aflăm din interviul realizat de colega noastră, Ana Rotaru.
1: Schimbările mari încep cu pași mici. Acesta este mesajul pe care ni-l transmit două tinere din Republica Moldova, Adelina Robu și Alina Bănărescu. Deși fiind în domenii total diferite, artă și medicină, cele două au viziuni și idei comune. Cu câteva luni în urmă, la o ceașcă de ceai, au pus la cale un proiect frumos și au decis să aducă un strop de culoare pe holurile Institutului Mamei și Copilului. Cu modestie, tinerele ne-au povestit cum decurge procesul de transformare, emoțiile trăite și despre susținerea celor din jur. Fetelor, sunteți un exemplu frumos pentru tinerii noștri. Ați adus un strop de culoare pe holurile secției de stomatologie pediatrică de la Institutul Mamei și Copilului. Spuneți-mi când și cum s-a copt această idee.
2: Acum ceva timp, cred că vreo 3 luni în urmă, vorbeam cu Adelina la o ceașcă de ceai că am fi dorit cumva domeniul stomatologic din institutele de stat să fie cumva mai colorate și mai călduroase pentru copiii care vin.
3: Da, asta este și problema noastră, pentru că copiii percep instituțiile medicale ca ceva rău, ca ceva sumbru, înfricoșător. De aceea, cu Alina ne-am gândit că ar fi mult mai bine dacă am dat un pic de culoare, să schimbăm starea lor emoțională.
2: Noi suntem repartizați la mai multe baze clinice de stat, unde activăm ca rezident și prima idee mi-a venit în spitalul Emilian Coțaga, unde tot la fel o rezidentă, cândva de mult, a pictat un perete doar de la intrare. Și mă gândeam că la Institutul Mamei și Copilul nu a fost implementat așa gen de proiecte. Și a fi foarte frumos să o facem noi.
3: L-ați făcut-o. Finalizat, așa?
1: Nu,
3: încă nu este proces. Finalizat. Este în proces. Am finalizat doar stâlpul care este la intrare și acum este în proces încă peretele.
2: Noi pe data de 1 iunie îl finalizăm și o să avem un buget.
3: Dacă pictez într-o instituție medicală unde sunt foarte mulți copii, femei însărcinate, desigur că nu putem să rezonăm cu vopsea ieftină și care are un miros dezgustător. Deci am optat pentru o vopsea lavabilă, hipoalergică, pentru copii. De ce lucrurile bune costă?
1: De cele mai multe ori într-un proiect rolurile se împart egal? În cazul vostru, cum a fost, cine și cu ce s-a ocupat?
2: Noi din start am știut cine și cu ce se ocupe, deci Adelina s-a ocupat mai mult de partea de execuție. Eu însă și-am dus tratative cu sponsori să acumulăm suport financiar, colaborările, permisiunile din spital prin toți
3: pentru
2: angajații.
3: Pentru că am văzut-o pe Adelina că era cu o schiță și probabil schița aia tot trebuia aprobată, mă gândesc. Să fie văzută.
2: S-a discutat toate momentele acestea.
3: Datorită Alinei am ajuns să implementăm ideea noastră nu doar în idee de a fi. Ea duce tratative mai bine, eu sunt pe partea artistică, ea este pe partea de vorbit.
1: Am înțeles.
2: Împreună.
1: Corect. Împreună faceți o echipă frumoasă.
2: Exact.
1: Fetelor, ați filmat aproape tot procesul. Cum arăta atunci Institutul Mamei și Copilului și ce s-a schimbat între timp?
3: Când văd sclipirea aceasta în ochii copiilor, simt că facem ceea ce trebuie și acum atmosfera este cu totul și totul alta. Proiectul meu cu Alina a fost mai mult decât o schiță.
1: Alina, tu cum percepi acum Institutul Mamei și Copilului?
2: Primesc și eu o satisfacție cumva că copiii și părinții se conectează la ceva mai deosebit și nu stau așa stresați și anxioși și de asemenea și pentru cadre medicale asta este o parte foarte frumoasă.
1: Parcă intră mai bine dispus?
2: Mai bine dispus, da. Mai cu zâmbetul pe față.
1: Adelina, tu spuneai că este un proiect de suflet și probabil acest lucru este valabil pentru ambele. Totuși, cât de provocator sau obositor a fost procesul de la idee și până la rezultatul final?
3: La început, parcă nu credeam că o să aibă un impact ceva, dar până la final am văzut cum ei zâmbesc, cum ei se bucură, cum mămicile fac poze. Acest proiect noi îl facem pentru copii, pentru starea lor.
2: Ne-am gândit să includem la următorul proiect, să facem mixat cu părinți și cu copii. Să decorăm
1: împreună. De clacă.
2: Și vreau să continui pe domeniul acesta de caritate, că îmi pare o chestie foarte faină, mai ales pentru tineret, să îndrum alți colegi de mei să facă aceste lucruri.
3: Noi suntem viitorul Moldovei, să facem un viitor mult mai frumos și prosper copiilor noștri.
1: Să vă urmez exemplul.
2: Corect, să-i motivăm să fiți mai curajoși și orice idee care vă trăsnește prin cap, la orice oră, măcar și la miezul nopții, dimineața să o realizați.
1: Știu cât de mult contează susținerea și reacțiile celor din jur, mai ales că un astfel de proiect nu trece neobservat. Ce comentarii ați primit până acum? Cum reacționează lumea?
3: În timp ce pictez, chiar văd momentele acestea a părinților, chiar și a medicilor le văd că, wow, ce frumos!
2: În oarecare măsură, toți au fost un pic uimiți. Cumva mă susțineau la maxim. Cadrele medicale tot au fost foarte uimite și așa, cu încurajare. Alina, fă, îți urăm succes, duceți proiectul până la capăt.
1: Veniți din domenii total diferite. Adelina este pictoriță, iar tu, Alina, ești rezident la Policlinica Mamei și Copilului. Cum a fost această colaborare? Până la urmă, se înțeleg medicii cu artiștii, găsesc limbaj comun.
2: Într-adevăr, sunt percepții diferite, artiștii au viziuni total diferite, cum vedem noi. Cumva m-a copleșit ideea că ea iubește copiii la maxim și eu vin din domeniul pediatric.
1: Da, v-a legat împreună. Da.
2: Dacă și cineva a fost pe parcurs care a încercat să o modeleze pe Adelina, eu am alăturat și am spus că ea este pictor, trebuie să acceptăm ideea ei și viziunea ei.
1: Ambele cunoașteți destul de bine realitatea instituțiilor medicale din țara noastră. Din perspectiva voastră, cât de prietenoase sunt acestea pentru copii și ce aspecte pot fi îmbunătățite?
2: Sunt momente și mai puțin plăcute și mai plăcute. În zilele noastre întâlnim mai mulți cadri medicali tineri care susțin și au o percepție deosebită față de copii și punctul psihologic fac contact mai bun între copii, cu părinți și cu medicul.
1: Adelina, ai spus foarte bine, nu putem schimba totul, dar putem schimba cum se simte un loc. Spune-mi, cum pot face tinerii societatea un loc mai bun, de la ce ar trebui să înceapă?
3: Chiar și prin o faptă bună, schimbarea vine de la noi. Dacă am fi mai buni și am face fapte mici, lumea s-ar schimba mai mult.
2: Tot ce facem să ne aducă plăcere din asta și să nu fie nimeni impus și cumva lucrurile decurg altfel.
3: Facem totul din inimă, pentru că proiectul acesta noi am inițiat din dragostea pentru copii, din a le face starea lor mult mai calmă și mai liniștită, deoarece suntem și noi femei, în câțiva ani tot o să avem copii și copiii noștri o să aibă și ei copii și vrem ca să facem un viitor mult mai bun pentru ei.
1: Sună frumos să fii tânăr pictor și viitor stomatolog pentru copii, dar aș vrea să știu cum este de fapt acest rol pentru voi.
2: E un drum lung și complex, pe lângă licență ai de învățat și studiile de rezidențiat, trebuie să-ți placă foarte mult copiii și să ai o iubire aparte față de micii pacienți și multă empatie.
3: Ceea ce vreau să zic eu, că pictura nu este o activitate, e procesul în care eu nu simt presiunea limitelor, în care eu nu simt povara existenței din prejurul meu.
1: Adelina, te-am descoperit prin acest proiect de caritate, dar am văzut că personalizezi haine și sculpturi. Simți că ți-ai descoperit vocea de artist sau încă o cauți?
3: Nu, desigur, încă o caut. Nu știu dacă o voi descoperi curând, încerc oriunde.
1: Dar simți că ai așa un stil propriu care te definește? Te rog să nu-mi răspunzi pentru că vreau să întreb pe Alina.
2: Observ o notă de abstract care deodată o recunosc că este semnătura Adelinei.
3: Eu sunt fascinată încă și de modă, cos un pic, adică chiar și hăinuțele.
1: Am mai descoperit un lucru.
3: Da, sunt un cufăr cu comori.
1: Multitasking.
3: Evident.
1: Dar cu sculpturile
3: am personalizat 3 iepurași pentru centrul Chișinăului de sărbătorile pascale. A fost o colaborare foarte frumoasă. Pe lângă centrul Chișinăului e sculptura care eu am pictat, a participat și la Summerfest. Eu știu că arta mea va ajunge departe și ea este menită să schimbe atmosfera, să schimbe locul. Universul mi-a dat oamenii aceștia în cale pentru ca eu să pot realiza toate ideile, toate gândurile mele și pentru ce este predestinată arta mea.
1: Adelina Robu și Alina Bănărescu sunt un exemplu pentru toți tinerii care, deși au idei, ezită să le pună în aplicare. Ceea ce se întâmplă astăzi la Institutul Mamei și Copilului este rezultatul unui proiect de voluntariat creat din dragoste pentru copii. Holurile secției de stomatologie par acum desprinse dintr-un basm, iar micii pacienți se simt ca acasă.
0: A fost colega noastră Ana Rotaru, cea care a reușit să discute cu cele două tinere pasionată și responsabilă. Mai bine spus, am aflat cum a reușit Adelina Robu și Alina Bănărescu să picteze holurile secției de stomatologie pediatrică de la Institutul Mamei și Copilului. Acest interviu are și un mesaj destul de important. Așadar, tinerii pot face societatea un loc mai bun. Iar după această discuție sinceră urmează și o melodie destul de deosebită, Chains of Love de la Charlie XCX. Asculți această melodie pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

Să știi că el a fost nominalizat la premiul Grammy pentru cel mai bun artist al anului 2026. Acum te las să savurezi din piesa aceea aparține You Can't Stop This de la Alex Ward.

0: în aceste clipe am avut plăcerea să ascultăm melodia You Can't Stop This de la Alex Warren. Însă, odată cu venirea primăverii, avem parte nu doar de copaci înverziți, dar și de multă lumină solară. Deși lumina solară ne oferă un nivel ridicat de vitamina D, trebuie să ținem cont și de îngrijirea pielii, pentru că lumina și căldura în exces favorizează apariția petelor pigmentare, liniilor fine și semnelor de îmbătrânire prematură. Însă, mai multe detalii despre îngrijirea pielii în perioada caldă anului aflăm din interviul realizat de Tatiana Trosinov cu cosmetologul Victoria Borodin.
1: Cât de des ți s-a întâmplat să vezi un sfat despre îngrijirea pielii și să nu știi dacă să-l crezi sau nu? Sau să cumperi un produs și să nu vezi rezultatele promise? Astăzi încercăm să clarificăm lucrurile și să vorbim sincer despre ce funcționează cu adevărat pentru pielea noastră. Victoria Borodin este specialistă în medicină estetică, absolventă a Facultății de Biomedicină și Estetologie din cadrul Universității Libere Internaționale din Republica Moldova și cu o experiență de 10 ani în domeniu. Bine ai venit, Victoria!
2: Bine v-am găsit, mulțumesc!
1: Pentru cineva care nu are experiență în îngrijirea pielii, care ar fi primii pași pe care i-ai recomanda?
2: Deci, mai întâi de toate, trebuie fiecare tânăr sau tânără să-și cunoască tipul de ten. Deci, asta este foarte important pentru ca el să aibă efectele dorite.
1: Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le vezi la tineri când vine vorba de îngrijirea tenului?
2: Ei întâlnesc cel mai des probleme atunci când își aleg produse într-un număr mai mare sau într-un număr mai mic. Ca de obicei, atunci când ne alegem produse mai multe, putem să nu le combinăm corect. Și atunci pielea poate să sufere, să apară iritații, roșață, alergii. Dar atunci când folosim mai puține produse, va fi rutina pentru îngrijirea tenului necompletă. Și atunci iarăși putem să nu obținem efectul dorit.
1: Mm-hmm. Dar totuși trebuie să fie calitative produsele, indiferent că sunt multe sau puține.
2: Dacă vorbim despre produse, deja extindem tema. Deci, în primul rând, produsele trebuie să fie testate dermatologic. Mm-hmm. În primul rând. Atunci, la sigur, veți evita diferite probleme ce ține de iritații, alergii, arsuri faciale, dar pentru asta trebuie să ne informăm și să verificăm ce produse folosim înainte de a le pune pe piele.
1: Uh-huh. Și de unde ne putem informa?
2: Deci, în acest caz, ne adresăm la un cosmetolog sau facem o consultație la dermatolog. Dacă nu cunoașteți sau nu puteți descifra ingredientele din spatele produsului.
1: Dacă vorbim despre acnee, este inevitabilă sau poate fi prevenită?
2: Acnee

0: Sigur, se tratează, dar în primul rând avem nevoie de o abordare corectă. Mai întâi de toate trebuie să depistăm cauza apariției, precum acnea poate să fie o boală genetică predispusă, da? Genetic, poate fi o problemă hormonală și iarăși mult depinde de produsele pe care noi le folosim și putem să folosim produse care nu corespund tenului și asta este o greșeală foarte mare. Asta ne poate provoca apariția acnei.
1: Dar alimentația?
0: Alimentația nu provoacă acnee. Doar în cazul când persoana suferă de acnee și noi consumăm în exces zahăr, produse fast food, Putem agrava situația. Deci, glandele sebacee vor produce mai mult sebum, ceea ce duce la apariția noilor pustule, procese inflamatorii, ele vor fi pe un termen mai lung. Deci, se menține inflamația pe ten pe o perioadă mai lungă. De asta, totuși, când suferim de acne, să fim foarte atenți la alimentele care conțin foarte mulți conservanți. Asta tot poate să influențeze la acne.
1: Dar dacă consumăm alimente bune, benefice pentru ten,
0: desigur,
1: care ar fi ele, de exemplu?
0: Atunci când vom consuma mai puține fructe dulci, în prima jumătate, da. De dimineață, cel mai bine ca la micul dejun să nu avem smoothie dulci din fructe dulci. Dar vom avea, de exemplu, un mic dejun cu proteine și fibre. Deci ouă, salată, grăsimi vegetale bune. Deci așa putem să ameliorăm situația.
1: Produsele cosmetice mai scumpe sunt într-adevăr mai eficiente sau vorbim mai mult despre marketing?
0: Pot să spun așa că nu prețul face eficacitatea produsului, dar ceea ce conține produsul, ingredientele, cât de active sunt ingredientele și dacă produsul este testat dermatologic. Produsele scumpe pot fi bune, dar pot fi doar un ambalaj frumos. De asta avem nevoie, în primul rând, să cunoaștem foarte bine ce tip de ten avem noi și să alegem produsele potrivite, după ingredientele care ele conțin, nici de cum după publicitatea lor sau cât de des sunt văzute în mediul online.
1: Dar ce tipuri de ten există și cum le putem deosebi?
0: Există tenul sensibil, care foarte des tenul sensibil are rușață, senzații de usturime, senzații de disconfort, de tragere. Este tenul gras, care foarte mult îl cunoaștem. Pori dilatați și la suprafața pielii vom observa așa un strat lucios. Asta este sebumul care secretă pielea. Tenul normal este un ten normal care de obicei nu ți dă niciun disconfort.
1: Cum putem alege corect produsele potrivite pentru tipul de ten fără să cheltuim inutil?
0: Când vine vorba de cheltuieli inutile, atunci când dorim să procurăm un produs, o facem ca o disciplină, ca o regulă și nici de cum ca un shopping. Da? Mergem la shopping, eu asta și asta. Nu. E foarte bine să cunoaștem foarte bine tipul nostru de ten și la baza îngrijirii noastre trebuie să fie 5 produse. Cum ar fi un demachiant lejer, o cremă hidratantă, o cremă cu acid și o protecție solară. În cazul când noi avem probleme, tenul problematic, sensibil, vom introduce un serum care va mări eficacitatea tratamentului. Vom cheltui mai mulți bani atunci când vom schimba des produsele, deci vom fi nerăbdători. Trebuie să așteptăm produsul cosmetic să-și facă efectul minim 4-6 săptămâni ca să fie primul efect, deci vizibil.
1: Machiajul zilnic are efecte negative asupra pielii pe termen lung?
0: Atunci când sunt încălcate niște reguli de igienă, atunci machiajul, da, poate influența negativ asupra tenului. În primul rând, demachierea trebuie să fie obligatorie, pentru că majoritatea tinerilor dorm cu machiaj fără să-l înlăture. Deci folosesc foarte multe produse de machiaj, cum ar fi consiliere, bază pentru machiaj, ca machiaj să fie mai rezistent. Asta ne va bloca porii și va încărca și mai mult. Fonurile de ten uleioase și cu textură groasă, asta la fel poate duce la apariția acnei. Piensurile, buretele care sunt încărcate cu machiaj, deci ele duc la formarea bacteriilor, după care noi le aplicăm pe ten. De asta este nevoie de curățarea lor o dată în săptămână obligatoriu și de dorit să nu le ținem în baie, pentru că acolo este umiditate mare. Noi le-am spălat, le lăsăm undeva la uscat, într-o încăpere aerisită bine.
1: Victoria, îți mulțumesc pentru toate explicațiile simple și foarte utile.
0: Mulțumesc pentru invitație. Mi-a părut bine să vă fiu de folos.
1: Sper că discuția de astăzi v-a ajutat să înțelegeți mai bine cum să aveți grijă de pielea voastră, fără complicații inutile. Aveți grijă de voi și nu uitați, lucrurile mici făcute constant chiar contează.
2: Am avut oportunitatea să descoperim mai bine propriul corp prin intermediul materialului realizat de colega noastră, Tatiana Trosinov. Ea stă de vorbă cu cosmetologul Victoria Borodin. Reiterez, deși avem multe zile înnourate, protecția solară e absolut necesară, iar pentru a selecta o opțiune relevantă pentru tine, adresează-te unui cosmetolog sau dermatolog. Iar acum urmează să ne răsfățăm nu doar pielea, dar și sufletul, pentru că răsună imediat Shape of the Woman de la Lady Gaga.

Nu știu dacă e cazul să cucerim Everestul muzicii, dar dacă am avea oportunitatea să o facem, o vom face cot la cot cu melodia Shape of the Woman de la Lady Gaga. Ei bine, dacă e să omită în figurile de stil, recent un renumit ghid montan nepalez și a depășit propriul record mondial pentru cele mai multe ascensiuni pe muntele Everest, după ce a cucerit pentru a 32-a oară cel mai înalt vârf din lume, potrivit BBC. Cami Rita Sherpa, în vârstă de 56 de ani și cunoscut drept omul Everest, conducea un grup de clienți spre vârful de 8849 de metri atunci când a stabilit noul record pe 17 mai curent. În aceeași zi, Lapka Sherpa, în vârstă de 52 de ani și supranumită Regina Muntelui, și-a depășit și ea propriul record pentru cele mai multe ascensiuni realizate de o femeie după cea de-a 11-a cucerire a Everestului. Sezonul actual de alpinism a fost deosebit de aglomerat, cu un număr record de permise pentru cei care doresc să escaladeze Everestul și cu întârzieri în deschiderea traseului spre vârf. Departamentul de turism din Nepal l-a felicitat, de fapt i-a felicitat pe ambii alpiniști pentru această realizare istorică. Amintim că Kami Rita Sherpa a ajuns pentru prima dată pe Everest în 1994 și a revenit aproape în fiecare an de atunci. În ultimii ani a urcat chiar de două ori pe cel mai înalt vârf al lumii. Nu cred că vom reuși să doborâm acest record, dar știu cu siguranță că împreună urmează să ascultăm o melodie faină, răsună Tren de Noaptele de la Connector.

0: internaționale.
1: Deși ne plac și apreciem hiturile momentului, facem și câțiva pași în urmă și ne teleportăm în anul 2013, atunci când a luat ființă colaborarea dintre Eminem și Rihanna. Munca în echipă a generat și hitul The Monster. La lansare, piesa a fost întâmpinată cu recenzii pozitive din partea criticilor muzicali, care au comparat-o cu Love the Way You Lie. The Monster a intrat cu succes în topurile mondiale, ajungând în fruntea clasamentelor din 12 țări. Cu nerăbdare dăm play muzicii și savurăm din plin acest hit, actual chiar și în 2026.

spiritul tinerilor se simte aici la Alter Clasa, inclusiv datorită muzicii. Împreună am ascultat The Monster de la Eminem și Rihanna. Apropo, persoanele care participă regulat la activități artistice și culturale ar putea îmbătrâni mai lent la nivel biologic, arată un studiu al University College London, care compară efectele acestora cu cele ale exercițiilor fizice, relatează Euronews. Cercetarea precizează că implicarea constantă a oamenilor în activități precum vizitarea muzeelor, cântatul într-un cor sau participarea la cursuri creative poate avea efecte pozitive asupra organismului, inclusiv asupra ADN-ului. Studiul a analizat date la 3556 de adulți din Marea Britanie. Apoi a fost realizată o comparație cu răspunsurile din sondajele care includeau analizele de sânge ale persoanelor. S-a putut observa diferența între frecvența activităților culturale și modificările chimice ale ADN-ului asociată cu îmbătrânirea biologică. Cei care participau cel puțin o dată pe săptămână la astfel de activități culturale păreau să îmbătrânească cu aproximativ 4% mai lent decât cei care nu le făceau. Rezultatele au fost mai evidente în rândul adulților de peste 40 de ani și au rămas valabile chiar și după adăugarea unor factori precum greutatea, fumatul, educația sau venitul. Ei bine, concluzia până la urmă e simplă. Dacă ne dorim să îmbătrânim mai lent și mai frumos, trebuie să vizităm mai des muzeele. Sunt sigură că asta și vom face pe parcursul acestei săptămâni, dar până atunci ne culturalizăm prin intermediul muzicii. Răsună Pasăra în zbor de la Contemporanul.

Cu trupa Contemporanul și Pasărea în zbor ajungem pe finalul acestei ore, e 16:54 de minute. Însă emisiunea Alterclasa își ia zborul și mâine cu aceeași doză de energie și emoții pozitive. Vocea de la microfon am fost eu, Valeria Suhar. Totuși, nu mi-au rămas bun înainte să-ți spun că la Radio Moldova, începând cu oră fixă, răsună buletinul de știri. Iar pe frecvențele Radio Moldova Tineret își face apariția emisiunea Generația Mea, locul unde îi descoperim mai bine pe tinerii noștri. Dar până atunci, rămânem la pertu cu muzica răsună Lucky de la Halsey. O săptămână reușită să ai în continuare. Pe curând, toate bune! Și nu uita, păstrează frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: O nouă săptămână împreună la Radio Moldova Tineret. Ce bine sună! Este ora 17 și începem emisiunea Generația mea. De la microfon te salut eu, Ariana Morar, și dacă ești prins în trafic, pa acum, vin eu cu un playlist energic, dar și relaxant. Dacă sună mai paradoxal, te îndemn să rămâi alături de mine și să te convingi că este posibil, iar în pauză vorbim despre Ziua Internațională Plastic Free și aflăm când va avea loc ultimul sunet în școlile din Chișinău. Ah da, e luni, de ce avem și albumul nopții, dar care este acesta îți voi spune mai târziu. Între timp începem această oră frumos cu The Lumineers și melodia You're All I Got.

E 17 și 11 minute și dacă tot David Kushner ne-a adus rămășiță de iubire scăldată în lumină pe frecvență, rămânem la capitolul vis. Imaginează-ți o lume în care plajele arată ca niște plaje adevărate, cu nisip și fără gunoaie, și în care vântul mai puternic nu îți aruncă o pungă de plastic chiar în fața. Ei bine, Ziua Internațională Fără Plastic, marcată astăzi pe 25 mai, chiar ne invită să ne imaginăm asta și să acționăm. Ea a fost lansată de organizația Free the Ocean pentru a atrage atenția asupra impactului pungilor și produselor din plastic asupra mediului. Mesajul principal este simplu: reducerea utilizării plasticului de unică folosință și înlocuirea lui cu alternative reutilizabile. Da, nu cred că este o noutate că, deși par mici și comode, pungile de plastic de fapt duc la probleme destul de mari. Ele pot bloca sistemele de drenaj, contribui la inundații și ajung frecvent în natură, acolo unde sunt confundate cu hrană de animale. Dar schimbarea începe chiar de la gesturi mici și de la fiecare dintre noi, cum ar fi folosirea unui șoper reutilizabil în lungul unei pungi, reducerea ambalajelor de care de fapt nu ai nevoie și alte mici alegeri care pot avea un impact major. Muzica, din fericire, nu poluează, de aceea nu ne limităm doar cu câteva hituri în această oră. Volumul tare, ascultăm No One Noticed de la The Marías.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: internaționale.
1: Acele ceasuri, Nicolui, ne arată ora 17:24, dar și direcția din care se audă melodia Shameless. Camila Cabello a lansat-o în 2019 și de atunci a devenit un imn al unei atracții puternice care nu mai poate fi ascunsă. Dacă sunteți și voi în această ipostază, sigur vă veți regăsi în versurile melodiei.

0: News. Știri pentru tineri.
1: Suntem în ultima săptămână din luna mai și pe lângă faptul că vine vara, se finalizează și anul școlar. Ne avem 17 și 31 de minute pe ceas și hai să-ți spun când va avea loc ultimul sunet la școlile din Chișinău. 31 mai, ziua tradițională, pică duminică, de aceea elevii vor putea spune papa băncilor și manualelor pe 29 mai, când instituțiile de învățământ vor organiza festivități solemne. Potrivit primăriei, activitățile nu ar trebui să depășească 45 de minute și trebuie să se desfășoare într-un mod ordonat și sigur, cu respectarea simbolurilor de stat și ale municipiului Chișinău. Apropo, veți fi informat și despre finalizarea semestrului, dar și despre calendarul examenelor naționale. Pentru elevii claselor absolventă, anul de studii s-a încheiat deja, iar sesiunea de examene se va desfășura între 4 și 15 iunie pentru absolvenții de gimnaziu și între 2 și 19 iunie pentru cei de liceu. Mult succes dacă ai și tu examene și hai să ne bucurăm că vine vara, ascultând-o pe Billie Eilish și melodia NDA.

Noi revenim mereu la timp, e 17:42 de minute și Late to Bloom de la Gwen Stefani a fost pe undele noastre cu aceste ritmuri energice și bune, de care, apropo, vei avea parte și în această seară de luni. Asta pentru că Radio Moldova Tineret vine cu un cadou muzical pentru tine și anume albumul nopții. Vei putea asculta albumul de debut al lui George Ezra, intitulat Wanted on Voyage. Din 2014 și până acum, el are un loc special în inimile fanilor și în ale noastre. A fost pe primul loc în UK Albums Chart și unul dintre cele mai bine vândute albume din UK în acel an. Vinovara, deci, este într-adevăr momentul potrivit să ascultăm cele 12 piese despre călătorii, libertate și descoperirea lumii în general, dar și despre relații și sentimentul că vrei să evadezi din rutina. Albumul are un vibe foarte cald și relaxant și chiar se simte ca un road trip lung de vară. Te așteptăm cu drag la ora 22 pe frecvențele Radio Moldova Tineret pentru a avea parte de o experiență muzicală super faină, iar între

will fight for you. Am finalizat prima oră, dar nu și emisiunea Generația Mea. Este 17:52 de minute și ne reauzim de la ora fixă tot aici la Radio Moldova Tineret pentru a continua să explorăm lumea la pas alături de fiecare persoană tânără, nu doar în pașaport, ci și în suflet. Ariana Mărăr sunt eu, vocea de la microfon. Îți reamintesc că dacă vrei să mă și vezi, te aștept inclusiv online pe remeta.md. Și în continuare păstrăm atmosfera cu lupta dintre rațiune și inimă despre care ne cântă

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Hei, bună, e ora 18 și suntem împreună pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Ne continuăm călătoria informațională, discutăm despre turnul Eiffel, sau mai bine spus, o bucată din el, dar și despre țările care au la graniță tocmai 3 oceane. Astea, dar și multe alte subiecte ne așteaptă în această oră a emisiunii Generația mea. Eu sunt Ariana Morar și să știi că am pregătit pentru tine și multe hituri super faine. Nu le cânt eu, evident, ci încep cu Alex Warren și melodia I Carry You Home, iar apoi continuăm cu o declarație de dragoste de la Lydia

De drama despre care ne-au cântat cei de la The Neighborhood acum la 18 și 10 minute, pentru că perioada călătoriilor și escapadelor e tot mai aproape și uităm de orice problemă. Și în acest context, una virtuală o facem și noi la Ramata. Plecăm în Franța, la capitala iubirii, Paris. Știi bine că una dintre cele mai cunoscute spoturi turistice de acolo este Turnul Eiffel. Dar știai oare că o bucată din celebra scară a acestuia, care lega odinioară etajele 2 și 3 ale monumentului, a fost vândută la o licitație? Să vezi și să nu crezi, pentru peste 450.000 de dolari. Fragmentul are 24 de trepte dispuse în spirală, o înălțime de 2,75 metri și făcea parte din scara originală a turnului, inaugurată în 1889. Totuși, ea a fost demolată ulterior după instalarea liftului și împărțită în 24 de secțiuni. Piesa vândută acum provine dintr-o colecție privată, bineînțeles, unde a fost păstrată timp de 40 de ani. Da, prețul e destul de mare, dar să știi că acesta nu este recordul absolut, pentru că în 2016 un alt fragment s-a vândut pentru 520.000 de euro. Se pare că turnului Eiffel chiar îi place să călătorească prin lume, mai întreg, mai fragmentat, cum ne place și nouă de altfel să călătorim prin traversuri. Asta facem în continuare, asta ne spune muzica și despre asta ne cântă și Bebe Rexha. Heart wants what he wants, se aude la Ramata. Yeah.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Pomicultorii, exportatorii și profesioniștii din sectorul fructelor se reunesc pe

0: Moldova prin proiectul Optim. Parteneri Agrostock, Mafroda Agrobotic, Procredit Bank, Unitec.
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

22 de minute pe ceas și o melodie despre dragoste pe final. Da, frumoasă poveste, ne-au spus Bere Gratis și Giulia, dar am și eu o poveste mega faină și puțin sefe pentru tine. Cât de des faci fotografii pe film? Dar cât de des ajung ele în spațiul cosmic? Da, să știi că Tom Leggett, un student la fotografie din Marea Britanie, a realizat un experiment mai deosebit legat de întrebările pe care ți le-am pus. El a trimis în stratosferă un negativ color de format mare. Care era scopul? E bine, să capteze direct radiația cosmică și să afle cum ar putea filmul analogic să înregistreze energia invizibilă a Universului. Tânărul a atașat filmul într-o pungă opacă și l-a ridicat cu ajutorul unor baloane meteorologice la peste 37 de kilometri altitudine, adică de aproximativ 3 ori mai sus decât zboară avioanele comerciale. El nu a folosit nicio cameră, nici obiective și doar filmul expus direct radiațiilor UVC, mânionilor și particulelor de înaltă energie. Rezultatul a fost o imagine abstractă cu forme și culori create de interacțiunea radiațiilor cosmice cu emulsia filmului și asta, dacă sincer, mi se pare o nouă categorie artistică. Da, se pare că imaginația și curiozitatea umană chiar nu au limită și nici hiturile nu știu de așa ceva. La Radio Moldova Tineret cântă Cry Baby de la David Guetta, Anne Marie și Clean Bandit.

0: Hituri internaționale.
1: Pe frecvențele Radio Moldova Tineră te ascultăm la Best de la Vesta Melodie despre o frecvență, doar că nu cele radiofonice, ci emoționale. Lansată în 2019, Wrong Vibration de la Baltazar ne spune povestea celor care pur și simplu nu sunt pe aceeași undă și nu au o conexiune care funcționează emoțional. Ridică volumul, Wrong Vibration.

după piesa Sunshine de la Dub, chiar aș merge direct la ocean să mă bucur de soare și apă, dar acum sunt la microfonul Rămătist și vin să-ți povestesc despre puținele țări care se învecinează cu trei oceane. Acestea sunt Rusia, Canada și Statele Unite ale Americii. Ele sunt singurele state din lume care au ieșire directă la Oceanul Pacific, Atlantic și Arctic. Rusia este teritorial vorbind cea mai mare țară din lume și evident are și cea mai lungă deschidere la Oceanul Arctic, coastă la Oceanul Pacific, dar și legături cu sistemul Atlantic prin Marea Baltică și Marea Neagră. Canada este a doua țară ca suprafață și deține cea mai lungă coastă de pe planetă, cu ieșire la Pacific, Atlantic și Arctic. Iar Statele Unite intră în această categorie datorită statului Alaska, care are coastă atât la Oceanul Pacific, cât și la cel Arctic, pe lângă ieșirea atlantică a teritoriului continental. Mai ai o curiozitate geografică în buzunar, în caz că ești pasionat, dar continuăm cu muzica acum la 18:43 de minute, pentru că iubirea pentru ritmuri ne unește la rămâne. Și despre iubire vine Passenger să ne cântă.

Guz a făcut finalul pentru amândoi. Este ora 18:53 de minute și până ne reauzim în câteva minute aici la Radio Moldova Tineret pentru a continua emisiunea Generația Mea. Sunt foarte curioasă cum a trecut ziua ta de luni și ce planuri ai săptămâna asta. Lasă-ne un mesaj pe social media, acolo unde, apropo, te așteptăm cu drag și fii cu ochii și urechile pe noi în continuare. Ariana Morar sunt eu și te las cu Carly Rae Jepsen și Bleachers până la ora fixă.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare, prietene! Ne reauzim și în cea de-a treia ora emisiunii Generația mea. Ceasul ne arată 19, Ariana Morar sunt și hai să-ți spun pe scurt ce curiozități ți-am pregătit astăzi la Radio Moldova Tineret. Pe lângă multă muzică faină, ca de obicei, vorbim despre fenomenul lunii albastre, dar și despre un cercetător care a petrecut 2 luni într-o peșteră singur. Îți promit că vom petrece și noi timpul bine și te voi umple de energie cât pentru toată săptămâna ce ne așteaptă. De altfel, ultima săptămână din mai și pentru a nu pierde acest vibe de primăvară care trece, o piesă cu această denumire ascultăm de la Ștefan și Caterina.

Primăvăratic am început ora și am continuat cu melodia Flowers de la Miley Cyrus. E 19:12 și da, luna mai nu termină să ne uimească. Dacă ai privit filmul Ștrumfii din 2011, îți amintești bine de fenomenul lunii albastre, nu-i așa? Se pare că el chiar există în știință sau cel puțin denumirea lui există. Da, din păcate luna nu va avea culoare albastră cum ne-am fi imaginat, dar termenul Blue Moon este folosit atunci când într-o singură lună apar două luni pline. Prima lună plină, numită Flower Moon, a avut deja loc pe 1 mai, iar cea de-a doua va atinge faza maximă pe 31 mai. Drăguț, nu? Începem și finalizăm cu fenomena celestă frumoasă. Evenimentul din acest an este și mai special, deoarece va coincide cu un micromoon. Asta înseamnă că luna se va afla și la cea mai mare distanță de pământ, motiv pentru care va părea puțin mai mică decât de obicei. Fenomenul va putea fi observat din întreaga lume, chiar și de la noi, iar unica condiție este cerul senin. Sper că reușim să o vedem ascultând muzică, de aceea pregătim playlistul de pe acum și continuăm cu Stand By Me de la John Lennon.

19 și 23 de minute și după cum ne-a cântat și The Weeknd acum, societatea e plină de diversi oameni și experimentă. Despre un experiment mai deosebit, vreau să-ți povestesc și eu astăzi, cel care a avut loc tocmai în 1962. Deci, speologul francez Michel Seifer a petrecut aproape 2 luni singur într-o peșteră glaciară din Alpii Ligurici. El nu avea cu el nici ceas, calendar sau chiar nici măcar pic de lumină naturală. Mânca atunci când era foame și dormea când se simțea obosit. Iar singura sa legătură cu exteriorul era un telefon prin care își monitoriza activitatea. La finalul experimentului, când echipa de la suprafață i-a spus că perioada stabilită s-ar fi încheiat, Seifer a fost surprins. Știi de ce? Pentru că în lipsa ceasului, el credea că mai are încă săptămâni întregi de petrecut acolo în subteran. Acest experiment ne-a arătat de fapt că organismul uman își păstrează propriul ritm intern chiar și în lipsa reperelor din afară. Totuși, o observație interesantă a fost legată de ciclul său de somn și veche, care se pare că nu mai urma exact cele 24 de ore ale zilei, ci dura aproximativ 24 de ore și jumătate. Poate nu știai, dar anume aceste rezultate au și stat la baza dezvoltării cronobiologiei moderne și au demonstrat că noi oamenii avem un ceas biologic intern. Iar ceasul meu spune că este timpul pentru o piesă muzicală. Greedy de la Tate McRae, ascultăm la Remed.

0: internaționale.
1: Apune soarele și vină întunericul din care apare dragostea. Creativ sau nu, dar așa am introdus Love in the Dark, unul dintre hiturile anului 2015 de la Adele, care ne vorbește despre sfârșitul unei relații în care iubirea există încă, dar nu mai este suficientă. Sute de milioane de streamuri a acumulat balada pop și se aude acum la generația mea.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

că ai privit La La Land, la sigur ai cunoscut această piesă, Another Day of Sun, și este una nouă în playlistul tău, sper, și chiar sper că ai ascultat-o fără să stai pe telefon, apropo. Să știi că nu tot timpul petrecut în fața unui ecran este la fel, dacă ar fi să ne gândim la asta. Specialiștii spun că diferența o face modul în care noi folosim tehnologia. O putem face conștient și cu un scop clar sau pur și simplu să ne pierdem timpul atunci când ne plictisim. În locul scrollului pasiv de pe rețelele de socializare, ai putea totuși să te ocupi cu activități mai active, dar la fel de digitale, precum jocurile video, care dezvoltă gândirea și rezolvarea de probleme, jocurile de cuvinte, care antrenează memoria și atenția, sau alte aplicații care facilitează comunicarea și construirea unor comunități. Pe lângă asta, ecranele ar putea deveni instrumente destul de utile atunci când vorbim despre creație prin desen, scris, editare video sau muzică, și pot fi folosite pentru învățarea unor competențe noi, cum ar fi limbile străine sau programarea. Potrivit cercetătorilor, nu trebuie să fim prea duri cu tehnologia, pentru că ea nu este în mod automat dăunătoare. Important este modul în care o folosim și faptul că deținem controlul asupra timpului petrecut online. Acum că am vorbit puțin despre tehnologie, lasă telefonul, dă volumul tare și hai să ascultăm o piesă de la Connector.

Urmăm și noi apusul de pe bulevard, cel despre care ne-a cântat Selena Gomez și Benny Blanco, și vedem că suntem și pe final de oră. Avem 19 și 53 de minute pe ceas și am revenit la microfon să-mi iau rămas bun de la tine. Emisiunea Generația Mea se finalizează aici cu piesa Take Me to the Beach de la Imagine Dragons. Îți reamintesc că vocea de la microfon sunt eu, Ariana Morar, și te-am ghidat virtual prin lume pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Dacă vrei să fii mai aproape de mine și de întreaga echipă, să știi că te așteptăm și pe paginile de social media ale postului nostru de radio, unde sperăm că ne vei lăsa piesa ta preferată în comentarii. Ai grijă de tine și o seară cât mai frumoasă!

Radio Moldova Tineret. Greetings.

Radio Moldova Tineret. Tineret.